0: komi odabo olawale o ma re mu ijare mi awo riri mi adabo re riri ijare esiku ka po esiku opulu yi laye re o
1: ojo ka re bo da re mu eto to o ma se da bi tona fe ni to so anu ti o

0: anankun asiko na ko lo nre ni ni
1: oko ti keri ada mi ololade
0: olon lo mere ti o ri nkan to se todun yi
1: oyibo ara so ankara ni balokun ba nsoju alaja be bi bi ola ata alaja ku bura so
0: e ja gba bo mi lo nle
1: la la se ku bi fabi
0: a lo so isaidu supa ni isin london delight en lembe won eku ikale